meni više ničego ne treba. I stati poljadu mi i očeji, znaju v trh metrah ja nadrivnem neba.